0: خبرنامه. آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ارجمند علی خان. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. مرکز نے گوا اسمبلی میں درج فہرست قبائل کی خاطر ریزرویشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے قانون نوٹیفائی کیا ہے. لوک سبھا نے یو پی آئی لین دین پر بینکوں کو چارج لگانے کی اجازت دینے کے لیے سرکار کو اختیار دینے والا بل منظور کر لیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی مالا مال اور متنوع ہتھکرگھا وراثت کے اظہار اور ہتھکرگھا مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے آج ہتھکرگھا کا قومی دن منائیں. جھارکھنڈ میں احتجاج کر رہے طلبا نے ریاستی حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے 11 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ایگزیکیوٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جن کا مقصد پیدائشی شہریت کے حق اور برتھ ٹوریزم پر روک لگانا ہے. اور بیڈمنٹن میں آج آسان میں کوریا ماسٹرز کے خواتین سنگلز کے کوارٹر فائنل میں تنوی شرما کا مقابلہ ہم وطن کھلاڑی رکشتا رامراج سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. مرکز نے ریاست کے اسمبلی حلقوں میں درج فہرست قبائل کی نمائندگی کو اثر نو ترتیب دینے سے متعلق گوا ایکٹ 2025 کے نفاذ کو نوٹیفائی کیا ہے، جس سے گوا میں درج فہرست قبائل کے لیے اسمبلی سیٹوں میں ریزرویشن کی راہ ہموار ہو گئی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھارتی گزٹ میں شائع کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 6 اگست 2026 سے یہ قانون نافذ ہوگا، جس سے ریاست کی قبائلی برادریوں کی دیرینہ مانگ پوری ہوگی اور حلقے کی اثر نو ترتیب اور ریزرویشن کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے گا. اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے گوا کے وزیر اعلی ڈاکٹر پرمود ساونت نے اسے پورا کیا گیا وعدہ قرار دیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ یہ ایکٹ درج فہرست قبائل برادریوں کے لیے دیرینہ انصاف اور سیاسی نمائندگی کو یقینی بنانے کی جانب ایک فیصلہ کن قدم ہے. ڈاکٹر ساونت نے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کا اس قانون کو حقیقت بنانے کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی عکاسی ہوتی ہے. پانجی سے مہیش چوبڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: لوک سبھا نے ادائیگی اور تصفیہ نظام سے متعلق ایکٹ 2007 میں ترمیم کے لیے ایک بل کو منظوری دی ہے. اس ترمیم کے تحت حکومت کو بینکوں اور دیگر ادائیگی خدمات فراہم کرنے والے اداروں کو یو پی آئی اور دیگر نوٹیفائیڈ الیکٹرانک ادائیگی کے ذرائع پر فیس یا سروس چارج وصول کرنے کی اجازت دینے کا اختیار دیا گیا ہے. حکومت کے اس اقدام کا مقصد صارفین اور چھوٹے کاروبار پر معمولی سروس چارج عائد کرتے ہوئے بینکوں، ادائیگی فراہم کرنے والے اداروں اور ڈیجیٹل ادائیگی کے بنیادی ڈھانچے سے وابستہ اداروں کے لیے پائیدار آمدنی کا ایک نظام قائم کرنا ہے، تاکہ ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام کو مضبوط کیا جا سکے. لوک سبھا سے منظور ہونے والے اس ترمیمی بل کا مقصد موجودہ قانونی شک کو ختم کرنا ہے، جو بینکوں اور ادائیگی کے خدمات فراہم کرنے والے اداروں کو یونیفائیڈ الیکٹرانک ادائیگی کے ذرائع پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ MDR وصول کرنے سے روکتی ہے. بھارت نے اوڈیشہ کے چاندی پور میں واقع مربوط آزمائشی مرکز سے درمیانی دوری تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل اگنی 4 کا کامیاب تجربہ کیا. وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس آزمائشی پرواز میں میزائل کے تمام کام کاج اور تکنیکی پیمانے درست ثابت ہوئے. یہ آزمائش اسٹریٹجک فورسز کمان نے انجام دی ہے. وزارت نے مزید کہا ہے کہ یہ کامیاب پرواز ملک کی جامع دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے میں ایک اور اہم سنگ میل ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس کامیاب مشن کے لیے اسٹریٹجک فورسز کمان اور DRDO کو مبارکباد دی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر دفاع نے جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے ملک کا دفاع کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. وزیراعظم نریندر مودی نے ہر شہری پر زور دیا ہے کہ وہ آج ہتھکرگھا کا قومی دن جوش و خروش اور خوشی کے ساتھ منائے. ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ 7 اگست 1905 کو بھارت کی جدوجہد آزادی کے ایک حصے کے طور پر سودیشی تحریک کا آغاز کیا گیا تھا اور زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں نے متحد ہو کر برطانوی راج کے خلاف تاریخی جدوجہد کی تھی. انہوں نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ان غریب بنکر کنپوں اور فنکاروں کی مدد کریں جو اپنے ہاتھوں سے کپڑا تیار کرتے ہیں.
2: میں آج آگرہ کرتا ہوں 7 اگست ہینڈ لوم ڈے، ہم نے اتنے ہی اتساہ اور امنگ کے ساتھ ہینڈ لوم ڈے منانا ہے، اور ہینڈ لوم ڈے منانے کا مطلب ہے بنکر پریوار، اور آپ بھی تو اس پرکار

سامعین آداب، اردو پرامن انجمن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں محمد عالم۔ پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ سامعین، آج کی نشریات میں ہم لے کر حاضر خدمت ہیں جمعۃ المبارک کی مناسبت سے شعر و نغمہ کے تحت آپ سنیں گے نعت پاک، اور پھر ہر ہفتہ ہم لے کر کے حاضر خدمت ہوتے ہیں باتیں جن سے زندگی سنورتی ہیں۔ اس کے تحت آج آپ سنیں گے مکافات، مقالہ نگار ہوں گے جناب شمشاد عالم، اور آج نعتیہ کلام پیش کریں گے جناب فاروق احمد، اور بزم موسیقی میں بھی آپ نعت پاک سے محظوظ ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی نعت پاک سے۔ آواز ہے ماشٹر نیاز قوال اور ہم نوا کی۔

شعر نما کے تحت آپ محظوظ ہو رہے تھے نعت پاک سے، آواز تھی نیاز احمد قوال اور ہم نوا کی۔ سامعین، ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کے دل کے اندر اپنے وطن سے محبت ایک فطری چیز ہے، اور مادر وطن سے محبت ہونا یہ ایک انسانی تقاضا بھی ہے۔ مادر وطن سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرے، اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا وطن تو درخشا رہے زمانے میں، میرا وطن تو درخشا رہے زمانے میں، تیرا ہی ذکر نمایاں رہے زمانے میں۔ یہ وطن سے محبت انسان کے اندر ایک فطری جذبہ ہوتا ہے، چونکہ جہاں پیدا ہوتا ہے اس کی آب و ہوا اور اس کے ارد گرد سب اس کی پرورش میں شامل رہتے ہیں، جو اس کے جسم و جامع روح کے

مانند بس جاتے ہیں، پھر اس کی ہر سانس میں وطن کی محبت جھلکتی ہے اور ہر چیز سے وہ انسان محبت کرتا ہے اور وطن کی سلامتی کے لیے اپنی جان نچھاور کرتا ہے، وطن کے وقار و عزت کو اپنی جان سے بھی عزیز تر سمجھتا ہے۔ اور ہمارا ملک ہندوستان یہ ایک عظیم ملک ہے، یہاں بے شمار خوبیاں ہیں اور قدرت کے بے شمار تحفے یہاں ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے ملک کی خاص خوبی یہ ہے کہ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ باہم مل جل کر شیر و شکر بن کر رہتے ہیں۔ کثرت میں وحدت یعنی انیکتا میں ایکتا اس کی خاص پہچان سمجھی جاتی ہے۔ ہمیں اپنا وطن بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی پیارا ہے، اس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کی ایک ایک چیز سے، ایک ایک ذرے سے ہماری محبت جھلکنی چاہیے اور اس کی تعمیر و ترقی میں ہمارا نمایاں رول ہونا چاہیے۔ چک بسط کہتے ہیں، حب وطن سمائے آنکھوں میں نور بن کر، حب وطن سمائے

کلام شاعر میں آج اپنا نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے جناب فاروق احمد۔ اور اب چلتے ہیں اگلی پیشکش کی جانب، اور پیش خدمت ہے ایک قوالی، آواز ہے نسیم روحی اور ہم نوا کی۔

بز موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے قوالی سے، آواز تھی نسیم روحی اور ہم نوا کی، اور کلام تھا ارشد بھاگلپوری کا۔ سامعین، ہم جانتے ہیں کہ قوالی برصغیر کی ایک معروف موسیقی اور گائیکی کی صنف ہے۔ ابتدا میں اس سے مراد ایسا کلام تھا جو روحانی محفل میں گایا جائے، لیکن پھر اسے خوب مقبولیت ہوئی اور اب یہ ایک مستقل موسیقی کی صنف بن گئی ہے اور لوگوں میں بھی یہ خاصی مقبولیت حاصل کر چکا ہے۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ آج کا اردو پر امن جمن اب یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی اسی وقت کچھ اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے محمد عالم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پارلیمنٹ نے مائکرو، چھوٹی اور درمیانی صنعت ترقیاتی ترمیمی بل 2026 پاس کر دیا ہے۔ راج سبھا سے سوموار کو منظوری ملنے کے بعد لوک سبھا نے آج اس بل کو بھی پاس کیا۔ ایوان کی کارروائی شروع ہونے پر مائکرو، چھوٹی اور درمیانی صنعت کے وزیر جیتن رام مانجھی نے مذکورہ بل میں ترمیم سے متعلق بل ایوان میں پیش کیا۔ اس کے بعد لوک سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ راج سبھا کی کارروائی بھی نیٹ معاملے پر طلبہ کے مظاہرے کے دوران مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملوں پر اپوزیشن کے ہنگامے کے سبب آج دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج اپنی رہائش پر قومی جمہوری محاذ میں حال ہی میں شامل ہوئے مختلف ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کی۔ ان میں نیشنل سٹیزن پارٹی آف انڈیا، این سی پی آئی اور شیو سینا کے ارکان بھی شامل تھے۔ وزیراعظم نے ملک کی تعمیر میں ارکان پارلیمنٹ کے مؤثر رول اور ان کی ذمہ داریوں پر تفصیل سے بات چیت کی اور اس سمت میں سرگرم رول ادا کرنے کی اپیل کی۔ وزیر زراعت وجے کمار سنہا نے بہٹا کے انٹیگریٹڈ ایریگیشن کم پیکنگ سینٹر سے مکھانے کی پہلی برآمدات کھیپ کو ہری جھنڈی دکھا کر آسٹریلیا کے لیے روانہ کیا۔ اس موقع پر 7 کنٹینروں میں 18 میٹرک ٹن مکھانا بھیجا گیا۔ اس موقع پر وزیر

نات نے کہا کہ یہ بہار اور پورے ملک کے لیے فخر کا موضوع ہے. انہوں نے کہا کہ ریاست کا سپر فوڈ مکھانا اب بین الاقوامی بازار تک پہنچ رہا ہے. وزیر زراعت نے بتایا کہ اس سے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور بہار کی زرعی پیداوار کو عالمی شناخت ملے گی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے لوکل ٹو گلوبل، ووکل فار لوکل اور خود کفیل بھارت کے عزائم کو شرمندہ تعبیر کرنے کی سمت میں ایک اہم حصولیابی ہے. آج یوم قومی دستکاری ہے. 7 اگست 1905 کو شروع ہوئی سودیشی تحریک کی یاد میں ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ دستکاری شعبہ صرف بودوباش کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ شمولیاتی ترقی کا ایک مستحکم ذریعہ بھی ہے. آج نئی دہلی میں 12ویں قومی دستکاری دن کے موقع پر منعقد پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس شعبے نے ملک کی خوشحال وراثت کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ روزگار، خواتین اختیار کاری، فن و ثقافت اور فطرت کے تئیں لگاؤ کو بھی فروغ دیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے سبھی شہریوں سے جوش و خروش کے ساتھ آج یوم دستکاری منانے کی درخواست کی ہے. اس موقع پر ٹیکسٹائل کے وزیر گریراج سنگھ نے کہا کہ حکومت دستکاروں کو ایک ٹکاؤ اور ماحولیات کے موافق کپڑے کی شکل میں فروغ دینے کے لیے پابند عہد ہے. اس موقع پر ملک کی خوشحال اور مختلف دستکاری بنائی کی روایات کو سپرد 4 میموریل ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیے گئے. یوم دستکاری کے موقع پر ریاست میں بھی کئی پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. پٹنہ واقع بہار میوزیم آج اپنا 11ویں یوم تاسیس منا رہا ہے. وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری بہار میوزیم کے یوم تاسیس پر منعقد پروگرام کا آغاز کریں گے. بیلی روڈ واقع میوزیم میں اس موقع پر منعقد 3 روزہ تقریب میں کئی فنی پیشکش، سیمینار اور رقص و موسیقی کی محفلیں آراستہ کی جائیں گی. میوزیم کے جنرل ڈائریکٹر انجنی کمار سنگھ نے بتایا کہ اس موقع پر ملک کے 100 سے زائد فنکاروں کی خصوصی نمائش لگائی جا رہی ہے. سنت شیرومنی گرو روی داس جی کی 650ویں جینتی آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. اس کے لیے پوری ریاست میں پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں. محکمہ فن و ثقافت کی جانب سے اس موقع پر سمرستا سنکلپ مہم کی شروعات کی جا رہی ہے. پٹنہ کے گیان بھون میں منعقد تقریب کا وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے افتتاح کیا. آکاشوانی پٹنہ سے نشر ہو رہے بھوجپوری سماچار بلٹن کے نشریے میں تبدیلی کی گئی ہے. یہ نیوز بلٹن آج سے ہر شام 5:30 سے سنا جا سکتا ہے. بھوجپوری نیوز بلٹن کا نشریہ آکاشوانی پٹنہ کے ساتھ ہی 101.6 MHz پر ایف ایم رینبو چینل پر بھی سنا جا سکے گا. ریاست کے بیشتر خطوں میں بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے جنوب مشرقی علاقے کے اضلاع کٹیہار، پورنیہ، مغربی چمپارن سمیت کئی علاقوں میں زبردست بارش کا انتباہ جاری کیا ہے. اس دوران کئی مقامات پر آندھی، بارش اور بجلی گرنے کا بھی الرٹ ہے. پٹنہ کے اگم کنواں تھانہ علاقے کے تحت 0 مائل کے قریب آج صبح ایک بس کی زد میں آنے سے سڑک حادثے میں ایک نوجوان کی موت ہو گئی. حادثے سے مشتعل لوگوں نے مظاہرہ کیا. مشتعل لوگوں نے پولیس کی گاڑیوں میں بھی آگ لگا دی. فی الحال پولیس جائے وقوع پر پہنچ کر حالات کو قابو کرنے میں مصروف ہے. اریہ ضلع میں ضلع انتظامیہ نے ڈسپلن اور شفافیت بنانے کے سلسلے میں سخت کارروائی کی ہے. اریہ کے پولیس سپرنٹینڈنٹ جتندر کمار کی ہدایت پر 2 تھانہ انچارجوں کو معطل اور 2 کو لائن حاضر کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

0: اور انصاف تک آسان رسائی کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی گئیں۔ سیکرٹری للن کمار نے بتایا کہ ضلع قانونی خدمات اتھارٹی شیوہر کے ذریعے معاشی طور پر کمزور اور اہل افراد کو مفت قانونی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ انہوں نے قیدیوں سے اپیل کی کہ وہ ضرورت پڑنے پر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قانونی امداد سے استفادہ کریں۔ اس پروگرام کا مقصد قیدیوں کو ان کے حقوق سے آگاہ کرنا اور عدالتی مدد تک ان کی رسائی کو یقینی بنانا تھا۔ دربھنگہ میڈیکل کالج و اسپتال کے شعبائے اطفال کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر رضوان حیدر کی قیادت میں او آر ایس ہفتہ کے اختتام پر بیداری پروگرام و سیمینار اور عوامی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹروں، پی جی طلبہ، انٹرن ڈاکٹروں اور طبی عملے نے دست سے بچاؤ اور او آر ایس کے صحیح استعمال اور بچوں میں پانی کی کمی سے حفاظت کے بارے میں عوام کو تفصیلی معلومات فراہم کیں۔ پروفیسر ڈاکٹر رضوان حیدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ دست کی صورت میں بچوں کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں بار بار او آر ایس کا محلول پلانا نہایت ضروری ہے، اس سے جسم میں پانی اور ضروری نمکیات کی کمی پوری ہوتی ہے اور بچے کو خطرناک حد تک ڈی ہائیڈریشن سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر بچہ، ہر دست، ہر بار او آر ایس کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ شکایت کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ علامات ظاہر ہوتے ہی او آر ایس دینا شروع کریں، بچوں کو مناسب غذا دیتے رہیں، ماں کا دودھ ہرگز نہ روکیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق 14 دن تک زنک کی گولی بھی استعمال کرائیں، کیونکہ اس سے بیماری کی مدت کم ہوتی ہے اور دوبارہ دست ہونے کے امکانات بھی گھٹ جاتے ہیں۔ شیوہر یوتھ امپلائمنٹ اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ حکومت بہار کے زیر اہتمام گاندھی بھون میں ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ آفس کم ماڈل کیریئر سینٹر کے ذریعے منعقد ایک روزہ روزگار اور پیشے ورانہ رہنمائی میلے میں نوجوانوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ شدید بارش کے باوجود 350 امیدواروں نے حصہ لیا۔ میلے میں تقریباً 1002 خالی آسامیوں کے لیے 25 نجی کمپنیوں نے درخواستیں وصول کیں، جن میں سے مختلف کمپنیوں کے جانب سے 120 امیدواروں کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔ انتخاب کا پورا عمل بہار روزگار سیتو پورٹل کے ذریعے کیا گیا تھا۔ ضلع مجسٹریٹ پرتیبھا رانی نے چراغ جلا کر تقریب کا افتتاح کیا۔ اس کے ساتھ ہی جائزہ ختم ہوا۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ وار جائزہ۔ آکاشوانی کا یہ دربھنگا کیندر ہے۔ پرستت ہے ودیاپتی گیت۔

0: آداب، یہ آکاش وانی ہے، ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ پارلیمنٹ نے ایم ایس ایم ای ترقیاتی بل کو منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد تیز تر ادائیگی اور تنازعات کے جلد ازالے کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں دہشت گردی، مقاسمت اور تشدد سے پاک ماحول میں ہی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ بھارت نے بین الاقوامی سمندر میں محفوظ اور بلا روک ٹوک جہاز رانی کے اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس نے اپنے 10 سال پورے کر لیے ہیں، جس کے دوران مجموعی خریداری 20 لاکھ کروڑ روپے مالیت سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، کیرلم اور اڑیسہ میں بہت شدید بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور ایشیائی یوتھ اور جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپس میں بھارت کی تتلی ماجی نے ازبیکستان میں خواتین کے 45 کلوگرام کے زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ انتہائی چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں کی فروغ کے ترمیمی بل 2026 کو آج لوک سبھا میں منظوری کے ساتھ پارلیمنٹ نے منظور کر لیا۔ اس بل کو راجیہ سبھا میں پیر کے روز منظور کر لیا گیا تھا۔ اس بارے میں پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں نیٹ معاملے پر طالب علموں کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کے شور شرابے کے باعث خلل پڑا۔ اپوزیشن اراکین کے ذریعے جاری شور شرابے کے باعث دونوں ایوانوں کی کارروائی زہرانے سے قبل دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اپوزیشن کے شور شرابے کی وجہ سے دونوں ایوانوں میں وقفہ سوالات کی کارروائی نہیں کی جا سکی۔ اس سے قبل دونوں ایوانوں میں بھارت چھوڑو تحریک کی 84ویں سالگرہ کے موقع پر تمام مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لوک سبھا کی کارروائی انتہائی چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کی فروغ ترمیمی بل 2026 کو منظوری کے ساتھ پوری کی گئی۔ راجیہ سبھا نے پیر کے روز اس بل کو منظوری دے دی تھی۔ چونکہ دونوں ایوانوں کی کارروائی جلد ہی ملتوی کر دی گئی، اس لیے پرائیویٹ ممبر بزنس نہیں کیا جا سکا۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: بھارت نے مجوزہ غیر ملکی عطیات ضابطہ ترمیمی بل سے متعلق امریکی قانون ساز کے ذریعے اٹھائے گئے اعتراضات کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ بھارت کے قانونی معاملات اس کے اندرونی معاملات ہیں، جن کے لیے پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے آج نئی دلی میں میڈیا

کے لیے تیار تعلیمی نظام کی تشکیل کے لیے برکس ممالک کی عہد بستگی کی توثیق کرتا ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ اس میٹنگ میں برازیل، روس، چین، جنوبی افریقہ، انڈونیشیا، ایران، ایتھیوپیا اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے تعلیم نے شرکت کی۔ جناب جوشی نے مزید کہا کہ برکس اور اس کے حلیف ممالک مل کر عالمی جی ڈی پی کے تقریباً 40% حصے اور تقریباً دنیا کی نصف آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کل آئی آئی ٹی دلی کے 57 تقسیم اسناد سے خطاب کریں گے۔ وزیراعظم 587 پی ایچ ڈی اسکالرز اور انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلبا سمیت آئی آئی ٹی دلی سے فارغ ہونے والے 3000 سے زیادہ طلبا سے خطاب کریں گے۔ اس بارے میں آج نئی دلی میں اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آئی آئی ٹی دلی کے ڈائریکٹر رنگن بینرجی نے کہا کہ جناب مودی ہونہار طلبا میں صدر جمہوریہ کے گولڈ میڈل، ڈائریکٹر گولڈ میڈل، شنکر دیال شرما گولڈ میڈل اور پرفیکٹ 10 گولڈ میڈل سمیت ادارے کے سب سے باوقار انعامات تفویض کریں گے۔ جناب بینرجی نے مزید کہا کہ وزیر اعظم آئی آئی ٹی دلی کے سونی پت کیمپس میں قائم اے آئی سے چلنے والے ہائی پرفارمنس سپر کمپیوٹنگ مرکز پرم پرگیہ کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کریں گے۔

0: وزیر اعظم نریندر مودی کل آئی آئی ٹی دلی کے 57ویں تقسیم اسناد سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم 587 پی ایچ ڈی اسکالرز اور انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلبا سمیت آئی آئی ٹی دلی سے فارغ ہونے والے 3000 سے زیادہ طلبا سے خطاب کریں گے۔ اس بارے میں آج نئی دلی میں اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آئی آئی ٹی دلی کے ڈائریکٹر رنگن بینرجی نے کہا کہ جناب مودی ہونہار طلبا میں صدر جمہوریہ کے گولڈ میڈل، ڈائریکٹر گولڈ میڈل، شنکر دیال شرما گولڈ میڈل اور پرفیکٹ 10 گولڈ میڈل سمیت ادارے کے سب سے باوقار انعامات تفویض کریں گے۔ جناب بینرجی نے مزید کہا کہ وزیر اعظم آئی آئی ٹی دلی کے سونی پت کیمپس میں قائم اے آئی سے چلنے والے ہائی پرفارمنس سپر کمپیوٹنگ مرکز پرم پرگیہ کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کریں گے۔ بھارت کے قومی سرکاری خریداری کے پلیٹ فارم گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس جی ای ایم نے گزشتہ 10 سالوں میں 20 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ رقم مالیت کی جامع مجموعی تجارت کا نشانہ حاصل کر لیا ہے۔ جی ایم کے کا آغاز 9 اگست 2016 کو کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد ٹیکنالوجی، شفافیت، کارکردگی اور اچھی حکمرانی کے ذریعے سرکاری خریداری کے نظام کی کایا پلٹ کرنا تھا۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے جی ای ایم کے سی ای او مہیر کمار نے کہا کہ جی ای ایم کا کاروبار 2016-17 میں 422 کروڑ روپے سے بڑھ کر اب 20 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا ہو گیا ہے۔
1: 422 کروڑ کی شروعات تھی ہماری 16-17 میں اور آج ہم 20 لاکھ کروڑ سے زیادہ کا ویاپار پورٹل کے تھرو کرا پائے ہیں تو اور اس میں 25 لاکھ سیلرز ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ کسی بھی سمے میں قریب 4 لاکھ سیلر ہمارے ساتھ ویاپار کرتے رہتے ہیں۔ ہر دن قریب 1000 کروڑ سے اوپر کا ویاپار ہوتا ہے۔
0: انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر نے کارپوریٹ پیشہ ور افراد اور مالی شعبے کے پیشہ ور افراد کو باس اسکیم یا خود کو سی ای او ظاہر کرنے والے دھوکے سے خبردار کیا ہے۔ ایک بیان میں وزارت داخلہ نے کہا کہ نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل این سی آر پی پر نقصان پہنچانے والی فائلوں کے ذریعے پیشہ ور اور کاروباری افراد کے واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک کرنے سے متعلق واقعات کی شکایتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ بھارت نے محض 3 سال کے اندر 1000 کلومیٹر سے زیادہ سیکیور کوانٹم کمیونیکیشن حاصل کر لیا ہے، جو کہ مقررہ وقت سے کافی پہلے حاصل کر لی گئی پیش رفت کی عکاسی کرتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے آج نئی دلی میں تیسرے انڈیا انٹرنیشنل فنٹیک فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اوڈیشہ اور راجستھان میں کل شدید سے انتہائی شدید بارش کے ساتھ گرج چمک اور بجلی چمکنے کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے 36 گڑھ، مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ، کرناٹک، اتراکھنڈ، مغربی بنگال، کیرلم، ماہے اور کرناٹک سمیت شمال مشرقی بھارت میں کل کے لیے شدید بارش کے ساتھ گرج چمک اور بجلی چمکنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ آندھرا پردیش، لکشدیپ، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں گرج چمک اور تند ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ انڈمان نکوبار جزائر، بہار، جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، مظفر آباد، تلنگانہ، گجرات، وسطی مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں بھی کل اسی طرح کی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران قومی راجدھانی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اچھی بارش ہوئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: قومی راجدھانی کے مختلف حصوں میں گرج چمک اور بجلی چمکنے کے ساتھ ساتھ شدید بارش ہوئی۔ دلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت 23 سے 26 ڈگری سیلسیس اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہا۔ بارش کی وجہ سے معمول کی زندگی میں فرق پڑا اور بہت سے علاقوں میں ٹریفک جام ہوا۔ مزید برآں، بھارت کے محکمہ موسمیات نے کل کے لیے ہلکی سے اوسط درجے کی بارش ہونے کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شاہد ابھی۔
0: اس دوران کیرلم کے 4 ضلعوں میں بہت شدید بارش کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: شمالی کیرلم کے اضلاع کساراگوڑ، کنور، ویاناڈ اور کوزی کوڑ میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ یہ اضلاع آج دوپہر تک اورنج الرٹ کے تحت تھے۔ دیگر 4 اضلاع میں بھی شدید بارش کے سبب اورنج الرٹ جاری ہے۔ کیرلم کے بقیہ 6 اضلاع میں یلو الرٹ نافذ ہے۔ ریاست کے تمام اضلاع میں گزشتہ 1 ہفتے سے بارش کے سبب الرٹ جاری کیے جا چکے ہیں۔ سنیچر کے روز کے لیے 10 اضلاع میں یلو الرٹ جاری کیے گئے ہیں۔ بارش کی شدت میں اتوار سے کمی آنے کا امکان ہے۔ تھیرووننتھپورم سے سمیتھی ایم پلاروتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: ازبیکستان کی راجدھانی تاشقند میں نوجوانوں اور جونیئر ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار شروعات کی ہے۔ بھارت کی ویٹ لفٹر تتلی ماجی نے 45 کلوگرام زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ انہوں نے اسنیچ میں 65 کلوگرام اور کلین اینڈ جرک میں 80 کلوگرام وزن اٹھایا۔ اس طرح انہوں نے کل 145 کلوگرام وزن اٹھا کر تمغہ اپنے نام کیا۔ اسی مقابلے میں